0: par magari propi de sgula e è stau in quarto van las deis nus ancevin cul giuc.
1: Ce ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: RTR de viedi tras l'Italia al rom della estate italiana. Ușeci nu-s giugani în ce ceau să spațial. Nu-s încurin minci de inei fliuc al Italia, trais persoanas on la șanță de gudenie. Așa în zonia de gudenie au tir cu ala verziun spațială, lu aștins bede presă participa. Nu-s încevin scodină cu un bon de compra la valur de 10 francs, vi tier dat in premii de surpreză. A liuc ce nu-s încurin oz, quel vin de scriț. Ușean.
3: In quest leu eni storge e mar omnipresentas. In cant autur en conoscent a una streccia relazion con quest leu. Quest leu è en conoscent per in labirint de giassas.
0: Taun de nossa vart, de ple agit dati bedia, ci ho in idea ce liuc nus svesen in curri, all'Italia, 0800 20 21 30. Și vă slăiți la ne 0800 20 21 30. RTR L'Angela, ce e cu al telefon?
4: Că e Sfaira Maria de Brăl.
0: Bine-di.
4: Bine-di.
0: Alu, ce în curinus?
4: Eu mă ne ajut Genua.
0: Ok, de co veniți în quai?
4: Oh, eu așa mă liniau, nu eu atunci au zepă de spar, că zic o cu zice.
0: Per vii de ce?
4: Las barcas que vão levar tudo com ele.
0: Ah, de barcas vai nos deixar. Jassas, que em labirinto.
4: A minha casa, já.
0: Em um conhecente cantautor, que é uma estreita leção, a história a mar omnipresente. Essas usas onde está a Genoa?
4: Não, eu vou, não.
0: Não. A bruxente que em Malége do Quaimer Tchau vai estutina?
4: Eu estou, já.
0: Já. Shlumi Rainus, se qual é constat? Cordiale gratulazione, l'intuizione è stata dalla dreccia. Bien, Lu, Genoa ha un maestaus, shock noa c'è in bili uca l'Italia?
4: Adesso maestaus a Roma.
0: Se dir?
4: Dall'Italia, allora fece bene, fece impressionante.
0: Dè, fece bene baguettes, ne bene baselges.
4: De tot cu că te vezi, de Coloseum, tot cu aia. Fete interesant.
0: Ești au zain al Coloseum?
4: De, exact, de.
0: Riam de quai?
4: De, cu arende, se gira. Zir? Adă Roma, fete bine. Cu aia impresionau, mă, fete.
0: De. Roma e definitiv mai în semie lieștă ce lezi ne de imirat, o cunosc bedea un dumneau adu crai el Coloseum, cu tot quella istoria, cu quel zdiuc ce venim în fața în lui crai, masiu crai UEFA în excursiun.
4: Da, avem mai ce când stau vedeu.
0: Da, super. O să nu zvai în curăț Genoa, culă în premă propoștă și tu ca la nodă, cordială gratulățiun. Stai za un spert al telefon, ce nu sapin lui lui.
4: Da, bai.
0: Nu trmeter, tip top. De viziu, vine va un imbide.
4: Merci,
0: sono grazie.
1: So. Ce ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Dieco, ecco, io ple spert ce terciau. Monta de maun ancorinus sco dina in nei fliuc, io son spenagieda. C'è Luke, c'è un zoccurin, a c'è proposta, se vuoi fare il slu.

0: Lo le duc cun vergis mi nit. Ina de lur canzuns cia meritau de ple attenzion tenor al duo Bernese. Vus weistet lau ce taitle la scena, nuci dat liangidis toca venderdis tips ad istoris musicales, edemfla sin rter.ch.
1: Ce taitle la scena?